0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم. آج 10 جون ہے 2026 اور میں ہوں آپ کا میزبان ریحان الوی اردو نشریات کے ساتھ. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور جہاں جہاں ہوں گے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. اور آج ہم نشریات میں جو کچھ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس پر نظر بھی ڈالتے ہیں, اور اس سلسلے میں آپ ہمارے ویب پیج کا بھی رخ کر سکتے ہیں www.sbs.com.au/urdu پر, جہاں ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی سیگمنٹ تیار کرتے ہیں وہ سب وہاں موجود رہتے ہیں. آج ہم نشریات میں آپ کو آسٹریلیا ایکسپلین میں بتائیں گے ایک معلوماتی فیچر کے ساتھ کہ کیا آسٹریلیا میں الیکٹرک گاڑیاں رکھنا اچھا فیصلہ ہے. جی ہاں, ای وی ویکلز کی بڑی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. آسٹریلیا کی سڑکوں پہ آپ کو الیکٹرانک ویکلز چلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی. تو یقیناً اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے کیوں نہ کچھ دوسرا فیصلہ کیا جائے, تو یہ نیوز فیچر آپ کے لیے معلوماتی ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی ملاقات ایسے افراد سے بھی کروائیں گے جنہوں نے کنگز برتھ ڈے پر میڈل آف دی آرڈر آف آسٹریلیا حاصل کیا ہے, جنہیں آرڈر آف آسٹریلیا دیا گیا ہے. ان کی کمیونٹی خدمات, سماجی ہمانگی اور ان کے پیغامات پر مبنی پوڈ کاسٹ آج کے پروگرام کا حصہ رہے گا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے خبریں اس ہفتے شہ سرخیوں میں رہی ہیں, جہاں ہڑتالیں, احتجاج اور ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں. وادی میں کیا کچھ ہو رہا ہے سنیے گا پاکستان سے موصول ہونے والی رپورٹ میں. اس کے علاوہ گیت, نغمے اور غزلیں بھی حسب معمول پروگرام کا حصہ رہیں گی. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد دلائیں کہ SBS اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہپہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو SBS 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. آئیے چلتے ہیں مختصر خبروں کی طرف.

10 جون بروز بدھ کی مختصر اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں ریحان البی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کام نے کہا ہے کہ ان کی فوج نے ایک امریکی ہیلی کاپٹر کو گرائے جانے کے جواب میں ایران پر حملہ کیا ہے۔ سینٹ کام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مشن بلا جواز ایرانی جارحیت کا متناسب جواب تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی جنگی طیاروں نے لبنان کے قصبے سور میں بڑا فضائی حملہ کیا ہے۔ لبنانی سرکاری نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کے آغاز کے بعد سے اب تک 3,666 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 11,321 زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترس نے ایک پیغام میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام کارروائیوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ جانے والے راستوں کی بندش کے فیصلے پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ناروے کے ساتھ مل کر مغربی کنارے میں تشدد میں ملوث ہونے والے کے باعث اسرائیل کے وزیر خزانہ پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوسری طرف ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی یاد میں قائم ہیڈ کوارٹر نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی نماز

آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان الوی، اور ہماری نشریات اس وقت آپ نہ صرف اپنے ویب پیج پہ اور ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری موبائل ایپ ایس بی ایس آڈیو کے نام سے ایپل اور اینڈرائڈ ڈیوائسز کے لیے بالکل مفت موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو

0: in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
1: اگر آپ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو ایک وقف شدہ الیکٹرک گاڑی کا چارجر نصب کرنے کے لیے اپنی مینیجنگ باڈی سے اجازت لینے کی ضرورت ہو. لیکن کئی ڈرائیوروں کے لیے اپنی الیکٹرک گاڑی کی کیبل کو گھریلو پاور آؤٹ لیٹ میں لگانا ہی کافی ہوگا. ایلیکس فارسٹ وضاحت کرتے ہیں.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
1: آسٹریلیا میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ابھی 20 سال سے کم عرصے سے موجود ہیں, اس لیے پرانی گاڑیوں کی مارکیٹ کی ابھی ابتدا ہی ہے. تاہم گزشتہ کچھ مہینوں میں استعمال شدہ ای وی گاڑیوں میں صارفین کا اعتماد کافی بڑا ہے اور ان کی دوبارہ فروخت کی قیمتیں پیٹرول گاڑیوں کے برابر آتی جا رہی ہیں. کسی بھی نئی گاڑی کی طرح بعد از فروخت سروس کی حمایت اور سروسنگ کے اختیارات پر غور کرنا ضروری ہے. ممکنہ خریداروں کو بیٹری کی وارنٹی پر بھی غور کرنا چاہیے. تاہم خوش آئند خبر یہ ہے کہ ای وی مارکیٹ کے لیے مسابقتی ہونے کا فائدہ صارفین کو ہوتا ہے. ایلیکس فارسٹ وضاحت کرتے ہیں.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
1: سامعین, آپ سن رہے تھے خوش آمدید آسٹریلیا اور میں ہوں بردا وقار.
3: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلین کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplain پر جائیے.
4: یہ تو تھی برقی گاڑیوں کی کہانی. آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ اور کچھ دیر میں ہم آپ کو اور بھی کچھ دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹس آپ کو سنوائیں گے, مگر کیوں نہ برقی گاڑیوں سے نکل کر کچھ ساز و آہنگ کی دنیا میں چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ موسیقی بھی دل کے تاروں کو جھنجھناتی ہے. آج اس وقت آپ کو سنوا رہے ہیں ڈراما سیریل ترک وفا کا یہ گیت. یہ او ایس ٹی محسن عباس اور نرمل رائے نے گایا ہے.

اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ ہو تو زندہ ہو.